0: got news for you.
1: You better listen.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
2: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух
2: с Екватор БГ.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
8: Нека вашето дете играе, тича и открива света. А ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобство и цветовете на Peering Hill.
9: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill. Комфорт във всяка стъпка.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.ком.
2: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
3: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
4: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
3: подпомага здравословното храносмилане.
4: Допринася за нормалното усвояване на храната.
3: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
4: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
3: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
5: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариград.

0: по шосе 92А в София Аутлет Център
1: и в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби. Флорбимет.
5: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
8: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин и И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
12: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
13: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
12: Да, спомням си лилавото шише.
13: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
12: А, той за това се ползва толкова години.
13: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Max Credit. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Max Credit. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Честит празник на всички именици!

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Ръководството на МВР се събира на национално съвещание днес. Основна тема ще бъде организацията на дейността на вътрешното ведомство по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев. Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес, 17 септември, столицата отбелязва и своя официален празник, който тази година ще е учебен за учениците. Празничната програма започва в 10 часа с тържествена сесия на Столичния общински съвет и връчване на отличията почетен гражданин на София, последвана от издигане на знамето на града и водосвет пред храм Света София. През целия ден жителите и гостите на града могат да се включат в детски инициативи, безплатни пешеходни обиколки, да посетят общинските музеи с вход свободен или да се повозят на атрактивния ретро-трамвай. Кулминацията на празненствата е светлиният фестивал Лунар светлините на София, който ще се провежда всяка вечер от 17 до 20 септември между 20 и 23 часа. Преобразявайки с безплатен 3D видеомапинг фасадите на Ларгото, Президентството, Министерския съвет, Народното събрание и Министерството на образованието и науката. Камарата на представителите на Американския конгрес одобри пакет от санкции срещу Русия. Той цели да засили натиска върху нея заради войната в Украйна, предават световните агенции. Текстовете отиват за подпис при президента Доналд Тръмп, след като миналия месец получиха одобрение и в Сената. Санкциите са насочени срещу енергийната и отбранителната индустрия на Русия, както срещу така наречения санкционен флот. Законопроектът налага ограничения на руски политици, банки и компании, както и върху износа на петрол и газ от страна на Москва. В него се посочва, че администрацията трябва да приложи до 100% мита срещу 5-те най-големи купувачи на руски енергоносители, като те могат да бъдат променяни с времето. Промяната е свързана с това дали съответната държава полага усилия да намали зависимостта си от Москва, а оценка ще бъде правена на всеки 180 дни. Предвиждат се и действия срещу 5-те страни, които помагат най-много на руснаците да заобикалят досегашните мерки срещу тях. Националният отбор на България постигна впечатляваща победа над европейския шампион Полша с 3-2 гейма в последния матч на двата тима от група Б на Европейското първенство по волейбол в София. Въпреки победата, България приключва груповата фаза на трето място. На осми на финалите националният отбор ще се изправи срещу Германия в събота. При успех българите могат отново да срещнат Полша на четвъртфиналите, като и този двубой би се играл в столицата.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до 421 посока София ограничено поради ремонтни дейности. Също така до 18 септември е ограничено движението в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до 14 часа днес движението в участъка Сандански граничен пункт Кулата от километър 162 до 163 се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средна разделителна ивица. По автомагистрала Марица до 16 часа днес движението при километър 56, 58 и 59 посока София се осъществява с повишено внимание поради направа на фундаменти за рекламни съоръжения.
0: Радио 1 честити на

0: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Е, поне ще опитам.
11: С Сиела на училище.
12: Бъдещето започва от днес.
13: Любими местни изкушения приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
15: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
16: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте. Изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
17: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
22: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
4: Кой облича кухнята? Paltex. Кой облича хотела? Paltex. Кой облича ресторанта? Paltex. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
5: Революция на цените в Емак. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвестар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
8: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
9: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
8: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец

0: септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорби. Флорби Мед.
4: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Мамо, това е най-милото коте на света.
7: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
6: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
8: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Автокъща Милениум изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
15: Радио 1. Класическите хитове.
16: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността на медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът разглежда днес три важни законопроекта в сферите на енергетиката, технологиите и социалната политика. Депутатите ще обсъдят промени в закона за енергията от възобновяеми източници, които целят по-широко използване на зелена енергия в транспорта и бита. С тях се въвежда дефиниция за битова батерия и се регламентират стимули за модернизация на електропреносните мрежи. В програмата и промяна в закона за електронната идентификация, която предвижда издаването на удостоверение за дигитална идентичност, да бъде напълно безплатно. На второ четене ще се гласува и законът за равнопоставеност на жените и мъжете, който въвежда европейски квоти за баланс на половете в ръководствата на публичните дружества. Профилактика на тол камера ще промени за около час движението по главния път София-Варна в района на село Голец. Техническите дейности се извършват при 40 км на участъка Микре-Ловеч, което налага временно ограничение на трафика в лентата в посока Микре между 10 и 11 часа. Превозните средства ще преминават двупосочно в свободната лента, като от агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Опозицията в Швеция, водена от социал-демократите, спечели парламентарните избори с изключително малка преднина пред управляващите. След преброяването на почти всички гласове, обществената телевизия обяви, че обрат вече е малко вероятен. Така социал-демократът Магдалена Андершон получава шанс отново да оглави правителството. Все още се обработват последните бюлетини, включително гласове, подадени от чужбина. След окончателните резултати предстоят преговори за съставяне на нов кабинет. Румъния внедрява американска система за борба с дронове в 4 свои ключови пристанища, предават местните медии. Програмата се реализира в тясно сътрудничество с военноморските сили на Съединените щати. Основната цел е да се защити критичната инфраструктура на страната от зачестилите инциденти с въздушни и морски апарати, предизвикани от войната в съседна Украина. Новото оборудване притежава способността да засича, проследява и неутрализира потенциални заплахи, както в небето, така и по водната повърхност. Първият софтуерен и хардуерен комплекс вече преминава тестове в най-голямото черноморско пристанище Констанца. Очаква се тази първа фаза да влезе в пълна експлоатация до края на месец октомври. Същата модерна технология за сигурност предстои да бъде разположена и в пристанище Мангалия, както и в две стратегически дунавски пристанища Браила и Тулча.
0: Времето. Радио 1.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка над Лес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до 421 посока София ограничено поради ремонтни дейности. Също така до 18 септември е ограничено движението в участъка от километър 70 до километър 103 посока Варна, поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до 14 часа днес движението в участъка Сандански граничен пункт Кулата от километър 162 до 163 се осъществява с повишено внимание поради подмяна на електрически кабел в средна разделителна ивица. По автомагистрала Марица до 16 часа днес движението при километър 56, 58 и 59 посока София се осъществява с повишено внимание поради направа на фундаменти за рекламни съоръжения.
0: Радио 1 честотина.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм «Бодигард» пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето. Да се скрием в катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
4: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай,
6: Абу Даби,
7: Израел,
6: Марокко,
7: Тенерифе,
6: Куба,
7: Мексико,
6: Бразилия,
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
12: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
11: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
12: А на 20 септември на колелото.
11: Включете се във велошествието по улиците на София.
12: Европейска седмица на мобилността.
11: Движим София заедно.
12: Организатори – столични. Лична община и Център за градска мобилност.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон?
2: Или нов смарт часовник?
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смартфони.

0: Кой облича кухнята? Baltex. Кой облича хотела? Baltex. Кой облича ресторанта? Baltex. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
6: Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
7: Мамо, това е най-милото коте на света.
8: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
7: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
9: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
10: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
10: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
13: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
16: Сега в Айко. Доми

0: всичко. Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
0: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето

0: Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Министерският съвет ще приеме промени в отчисляването на печалбите на държавните предприятия в полза на бюджета, както и редица кадрови и социални решения. Кабинетът ще назначи нови председатели на Държавната агенция за бежанците и на Комисията за защита на потребителите и ще одобри присъединяването на България към Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. В социалната сфера официално ще се гласува новата линия на бедност от 1 януари, която се повишава с 13,4% до 443 евро. Мярка, която ще увеличи социалните помощи и ще изисква допълнителни 93 милиона евро от бюджета. Правителството ще приеме още годишния национален план за действие по заетостта за безработни и уязвими групи, ще коригира таксите в държавните университети и ще утвърди програма за компенсации на бизнеса за скъпия ток до юни 2027 година. Варна е в очакване на решение по казуса с буклука. До края на септември общината ще обяви нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма, предава обществената телевизия. В момента се изготвят документите, правят се корекции, за да получи градът качествена услуга, заяви кметът Благомир Коцев. Договорът със старата сметопочистваща фирма изтече в началото на юли, а новата процедура, която обяви община Варна, беше спряна в съда. В момента градът се почиства от досегашната фирма, чийто договор беше удължен. Над 1 милион евро са глобите, наложени от общината на сметопочистващата фирма от началото на годината. Въпреки че общинските инспектори са на терен всеки ден, варненци призовават за по-строг контрол върху услугата. Най-проблемна е ситуацията с чистотата в район Приморски, сочат анализите на общината. Удължаване на целевата помощ за горива поиска френският премиер Себастиан Льокорню, предават местните медии. Мярката е насочена към секторите, които са най-силно засегнати от поскъпването на енергийните ресурси заради събитията в Близкия изток. Според официалното правителствено изявление, целта е да се запазят работните места, икономическата активност и растежът в страната. Това решение идва непосредствено след проведените масови стачки на френските синдикати срещу ниските заплати и високите цени. В същото време кабинетът е изправен пред предизвикателството да контролира бюджетния дефицит преди предстоящите избори. В грузинската столица беше представен грандиозен проект за изграждане на небостъргач Тръмп Тауър. Сградата ще е висока 280 метра и ще бъде на 62 етажа. Очаква се небостъргачът да бъде завършен до 5 години. Проектът се реализира от грузински компании в партньорство с организацията Тръмп, която се ръководи от сина на американския президент Доналд Тръмп Ерик. По време на представяне на проекта в Тбилиси, той се включи чрез видеоконферентна връзка. Ерик Тръмп посочи, че баща му подкрепи изграждането на грандиозния проект и разкри, че идеята се родила в имението на Доналд Тръмп във Флорида при среща с грузински инвеститори.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
0: Всички ваши любими песни

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава.

0: шоколадови белгийски бомбони Спонеж за 4 евро и 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт-часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства.

0: отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Революция на цените в Е-Марк. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Новият Е.ОН ще ти хареса. Е.ОН, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Е.ОН с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
9: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Петре, децата от 15 са на училище.
13: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
14: Това достатъчно ли е?
12: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
15: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
2: Радио 1. Класическите хитове. Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за професионални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02-931-3030. Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Днес изтича срокът за обществено обсъждане на законопроекта за административна реформа в здравеопазването. Документът, предложен от Министерството на здравеопазването, предизвика сериозно напрежение сред сектора и гражданското общество. Общо 13 пациентски организации вече излязоха с официална петиция до Народното събрание, настоявайки депутатите да спрат закриването на ключови експертни органи. Авторите на подписката настояват за пълно изясняване на реалните цели зад предложените структурни промени. Една от най-оспорваните промени е закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и прехвърлянето на правомощията му директно към Здравното министерство. Представители на пациентския сектор и фармацевтичните производители предупреждават, че сливането на администрации и закриването на независими органи създава сериозни предпоставки за корупционни практики. От днес се налага промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица. Ограничава се поетапно движението по трите пътни ленти при 68 км в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Ремонтът ще приключи в петък. От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната дистанция между автомобилите. В Испания цената на литър бензин вече надхвърля 2 евро на много бензиностанции. Експерти прогнозират, че поскъпването ще продължи. По официални данни, средната цена за литър бензин е 1,89 евро, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това, на редица бензиностанции в страната горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро. Експерти отдават повишението на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, заяви генералният секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива Гарсия Небреда. Според него правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина. Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят стартира в 19:45 с първия съдийски сигнал на Мохамад Але Емара от Финландия. Сините влизат в битката с австрийския Гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Биковете нямат поражение, но са допуснали 2 равенства, а последното бе преди дни срещу Рийд.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес времето над страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Квестори, колко ми измъкна за коминителя? Двойно. А къде е коминът?
1: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
13: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: ти себе. Светлини, коледна украса.
1: За Италия всяко време е подходящо.
0: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Рувента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ, защото това, което е изгодно

0: Китай-Кондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Тайквондо клуб. Открий силата в себе си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Испания.
5: Барселона.
4: Мадрид.
5: Валенсия.
4: Коста дел Сол.
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Този септември.
8: Can you hear me? Hello?
7: Не спирай.
8: I have an emergency here. Can you hear me?
7: Да бягаш.
8: Oh my god. Oh. Can you hear me?
7: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено-естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
18: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: България е в центъра на политическия разговор за бъдещето на Европа, икономическата и устойчивост. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той отбеляза, че страната ни се утвърждава като ключов фактор, който генерира стратегически решения за континента. Радев посочи, че България ще бъде домакин на мащабна среща на върха, посветена на междуконтиненталната свързаност между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Тази инициатива, предложена от председателя на Европейската комисия, ще даде старт на мащабен проект за свързване на регионите. По думите на министър-председателя, изборът на София за домакин на този форум е категорично признание за ролята на страната в европейската политика и опровергава твърденията за политическа изолация. Радев отбеляза, че в момента държавата работи активно с Европейската комисия за промяна на статута на ключови национални инфраструктурни проекти. Основната цел на кабинета е географското положение на България да бъде превърнато в постоянно стратегическо предимство. Метрото, преминаващо през район Слатина, най-вероятно няма да бъде пуснато в експлоатация до края на настоящия мандат. Това заяви кметът на района Георги Илиев пред Националното радио. Той обясни, че забавянето е заради обжалвания от граждани на трасето. По думите му е реалистично поне булевардът над метростроежа да бъде отворен за движение, докато екипите на метрополитен довършат подземните дейности и тестовете, които отнемат около 6 месеца преди въвеждането в експлоатация. Илиев допълни, че районът разполага с ограничен градски транспорт, който освен автобус номер 9, минаващ над метрото, линиите, обслужващи Слатина, са предимно крайградски и с ниска честота. Цените на петрола отчитат спад за втори пореден ден. Понижението е продиктовано от новината, че Саудитска Арабия е започнала да предлага допълнителни обеми суров петрол за азиатските рафинерии чрез трансфер между кораби и край Оман, предават световните агенции. Рияд предприе този ход със съдействието на американските военни сили, за да компенсира щетите върху доставките след атаките срещу тръбопровода Изток-Запад. Допълнително успокоение на пазара донесе и планът на кралството да възстанови половината от капацитета на съоръжението до дни, а пълната му експлоатация в рамките на 6 седмици. Към 10 часа българско време фючерсите на петрола сорт Brent паднаха с 1,8% до нива малко под $104 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня с 1,6%. Въпреки това, котировките все още се задържат над психологическата граница от $100 поради геополитическото напрежение и рисковете от ескалация на конфликта в Близкия изток. България ще бъде представена от 16 състезатели в 12 вида спорт на летните Олимпийски игри за младежи в Дакар, които ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември в столицата Сенегал. Квотите са определени от домакините съвместно с международните федерации. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африката, и като това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Българската делегация ще бъде водена от председателя на Олимпийския комитет Весела Лечева.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето над страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава.

0: шоколадови белгийски бомбони Спълнеш за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя и български лук за 39 цента килограма. Lidl, заслужава си.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
6: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
5: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
6: А на 20 септември на колелото.
5: Включете се във велошествието по улиците на София.
6: Европейска седмица на мобилността.
5: Движим София заедно.
6: Организатори Столи на община и център за градска мобилност.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели и двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо.
15: Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
17: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
16: подпомага здравословното храносмилане.
17: Допринася за нормалното усвояване на храната.
16: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
17: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
16: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
18: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
19: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
18: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
19: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Една тренировка. Едно решение. Една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Химax Pharma представя
7: Флорби Мед.
8: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
15: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
14: Да, спомням си лилавото шише.
15: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
14: А, той за това се ползва толкова години.
15: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение, достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
17: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
20: Автокъща Милениум изкупува!
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
22: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72.

0: или kilimworld.bg.
1: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
2: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
1: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
2: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
1: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Парламента прие на първо четене улеснения за производството и купуването на зелена енергия чрез промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Внесеният от Министерския съвет законопроект цели пълното въвеждане на европейска директива в българското законодателство, чието крайен срок изтече на 21 май миналата година. Крайната цел е намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 спрямо нивата от 1990 година. Новите текстове улесняват сключването на договори за изкупуване на екологичен ток, ускоряват изграждането на ВЕИ мощности в сградите и обособяват зони за бързо внедряване на зелени технологии с участието на местните общности. Мерките предвиждат още по-дълъг срок на валидност на становищата за присъединяване на вятърни централи, насърчаване на децентрализираните системи за съхранение, нова схема за задължения на доставчиците на горива, както и възможност за операторите на зарядни станции да допринасят за балансиране на мрежата чрез осигуряване на възобновяема енергия. Нивото на река Дунав при Русе е минус 128 см, като през последното денонощие е отчетено минимално понижение. Спад между 1 и 2 см е регистриран и при Силистра. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показва, че най-съществено е повишението при Ново село с 7 см. При Лом и Оряхово нивото се е повишило с по 2 см. Без промяна остават стойностите при Никопол и Свищов. Към момента няма данни за заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път, съобщават от дирекция Речен надзор. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. Хидроложката обстановка по реката продължава да е усложнена. Европейската комисия въвежда строги ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Новия законодателен акт на Евросъюза за децата предвижда пълна забрана за използването на платформи от лица под 13 годишна възраст, предават световните агенции. За младежите между 13 и 15 години се забранява създаването на самостоятелни акаунти, като те ще имат достъп единствено до контролирани от родителите мини профили с лимит за ползване до 1 час на ден. За тинейджерите от 15 до 18 години мрежи ще трябва задължително да прилагат архитектура за безопасност по дизайн, защитаваща психичното им здраве. Промените прехвърлят изцяло отговорността върху технологичните гиганти, които ще трябва да докажат безопасността на продуктите си, а реалната възраст на потребителите ще се проверява чрез сертифицирани от Европейския съюз дигитални инструменти. Абсолютният рекорд, който никой не е постигал в историята на световния футбол, бе издигнат на още по-високо ниво. Капитана на Интер Майами Лионел Меси вдигна своя 49-ти официален клубен и национален трофей в кариерата си след победа с 2-0 в финала за Купата на шампионите срещу мексиканския Крус Асул. С това постижение аржентинския гений поднови рекорда си като най-титулуван футболист в историята на футбола, постигайки недостижим статут за най-близките си преследвачи. На второ място е бившия му съотборник от Барселона Дани Алвеш, който има 45 трофея, с което Меси увеличи разликата до цели 4 купи. Освен това, 8-кратният носител на златната топка, който защитава цветовете на отбора от Флорида от 2023 година, изигра своя 115-ти матч с екипа на Интер Майами, отбеляза своя юбилеен 100-тен гол за клуба и доведе общия си брой асистенции до 58.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4 евро и 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
2: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
3: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
2: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
3: А на 20 септември на колелото.
2: Включете се във велошествието по улиците на София.
3: Европейска седмица на мобилността.
2: Движим София заедно.
3: Организатори Столи община и Център за градска мобилност.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Петре, децата от 15 са на училище.
7: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
6: Взими само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
8: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Вкус и качество от Италия?
13: Да, възможно е. Във Via Тракия Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
13: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Тракия Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
13: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
20: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
21: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
22: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
23: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава?
20: Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме визуално.

0: Ни обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
9: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
12: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
11: подпомага здравословното храносмилане.
12: Допринася за нормалното усвояване на храната.
11: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
12: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
11: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
13: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
17: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
18: Честит празник на всички именици!

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: До края на седмицата правителството ще представи нов пакет от мерки за компенсиране на високите цени на горивата. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че подкрепата ще обхване както бизнеса, така и гражданите с най-ниски доходи. За физическите лица помощта ще се отпуска по подоходен критерий, като в момента се изчислява варианта тя да бъде обвързана и със собствеността на автомобил. Към момента кабинета не обмисля предложението на опозицията за директно поевтиняване на горивата с 20 евроцента на литър. Министър Ефремова потвърди също, че от началото на следващата година линията на бедност ще нарасне с близо 53 евро и ще достигне 443 евро. Това увеличение автоматично ще повиши размера на редица социални помощи и ще разшири кръга на хората, които имат право на държавно подпомагане, съобразявайки защитата за уязвимите групи с актуалните икономически условия в страната. Тази годишната победителка на Евровизия Дара бе удостоена със званието почетен гражданин на София. Това се случи на тържествено заседание на Столичния общински съвет по повод деня на София. В своето приветствие младата изпълнителка нарече столицата град на мечтите и благодари на кмета Васил Терзиев за подкрепата към българската култура и артисти. Специално място сред наградените заеха представителите на българския национален отбор по волейбол, които бяха отличени с почетния знак на столичната община. Наградата от името на тима прие президента на федерацията Любомир Ганев. В официалното си обращение кмета Васил Терзиев акцентира върху думата отговорност, подчертавайки, че успешното бъдеще на София се изгражда с общи усилия и с личното участие на хората, които наричат града свой дом. Полша временно преустанови полетите на две летища в Люблин и Жешов заради военни операции във въздушното пространство на страната, съобщава Sky News. Мярката е предприета на фона на руски атаки срещу Украина. По данни на полските власти, руските сили са използвали реактивни безпилотни летателни апарати при атаките. Оттам подчертава, че предприятите действия имат превантивен характер и са насочени към обезопасяване и защита на въздушното пространство на Полша, особено в районите, разположени в близост до застрашените зони. Решението идва на фона на предупреждения, че НАТО все още не е напълно подготвен да противодейства на въздушни атаки, както и на продължаващите обсъждания за засилване на санкциите срещу Русия. Двобоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на матча между България и Дания за Купа Дейвис в световна група 1. Срещата от световното отборно първенство по тенис за мъже бе определена от жреби, изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков. Сблъсъкът ще се проведе на 18 и 19 септември в зала в датското предградие Хилериот с капацитет 2800 зрители, като петъчните матчове започват в 17 часа българско време, а съботните от 13 часа. В първия ден, веднага след срещата на първата ни ракета Димитров с втория при домакините Мьолер, на корта ще излязат Илиан Радулов и датската звезда Холгер Руне. Съботната програма ще започне с мача на двойки, в който българският тандем Александър Донски и Пьотър Несторов се изправя срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последван от ответните двубой на сингъл между първите и вторите ракети. Крайният победител се определя в състезание до 3 спечелени мача от общо 5 срещи, като всички двубой се играят във формат до 2 спечелени сета, а в Дания заедно с нашия отбор е юношеския шампион от Уимбълдън и откритото първенство на САЩ за 2025-та Иван Иванов.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Химакс Фарма представя
7: Флорбимет.
8: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено.
10: Ама много съм гладен.
11: Естествено.
10: Защо се повтаряш естествено, естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
16: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
15: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
16: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
17: Казват, че в Троян сливата е на почит, ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
20: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
21: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
0: Сега в магазини Берг. Модерни есписи настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
22: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: ще платим всичко това сега.
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
0: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
13: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
15: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
17: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
16: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
17: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
16: Косе дом. Сбъдва мечти.
18: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
19: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
20: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
21: Петре, децата от 15 са на училище.
22: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
23: Това достатъчно ли е?
21: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
24: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Годишната инфлация в България се ускори през август до 5%, затвърждавайки позицията на страната сред държавите с най-силен ценови натиск в Европейския съюз. Данните на Евростат показват, че поскъпването у нас изпреварва сериозно средното равнище за еврозоната, което достигна 3,2%. Единствено Румъния, Литва и Кипър отчитат по-високи показатели от нашите, докато на противоположния полюс е Швеция с минимална инфлация от едва 0,3%. Основният двигател за инфлационните процеси е сектор, където цените скочиха с 14,3% заради конфликта в Близки изток. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8%, което е двойно по-бърз темп в сравнение с отчетения среден ръст от 0,4% за Европейската общност. Парламента въведе задължителни квоти за баланс между половете в големите компании. С приятите на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, големите публични дружества, които не са микро, малки или средни предприятия, вече трябва да гарантират, че по-слабо представения пол взема най-малко 33% от местата в управителните и надзорните им органи. При равенство в квалификацията и професионалните резултати на кандидатите при подбор, закона вече изисква да се дава предимство на кандидата от по-слабо представения пол. Големите бизнеси са длъжни да докладват броя на мъжете и жените в ръководствата си чрез своите декларации за корпоративно управление, а Комисията за финансов надзор ще публикува списък с постигналите целта компании до 30 юни до година. Новите правила изключват фирмите с по-малко 250 служители и оборот под 50 милиона евро. За нарушения на изискванията за подбор и допускане на дискриминация са предвидени сериозни имуществени санкции в размер от 5000 до 20 000 евро, а за предоставяне на изискваната информация глобата от 2000 до 5000 евро. Канадският премиер Марк Карни подкрепи предложението на Европейския съюз за придобиване на статут на асоцииран член от страна на Отава. В реч пред Европейския парламент в Страсбург, канадският лидер акцентира върху необходимостта от дълбока интеграция за защита на колективната устойчивост и икономическото благосостояние на гражданите, предават световните медии. Инициативата, представена от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, предвижда разширяване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение в по-мащабен съюз, подкрепен от общественото мнение в Канада. Политическият дебат се изостри след реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп, който определи идеята като несериозна и заплаши с налагането на тежки мита върху европейския внос, ако сметне действията за враждебни. В отговор канадският премиер изтъкна, че изграждането на по-силна и независима Канада ще я превърне в по-ефективен и стабилен икономически партньор за САЩ, като изрично уточни, че съюза с Брюксел не цели глобално доминиране. Двете страни планират да засилят сътрудничеството си в стратегически сектори като отбраната, енергийната сигурност, критичните суровини и изкуствения интелект. Кремъл предупреди, че санкциите, подготвени от Вашингтон срещу Русия, ще подкопаят и ще затруднят опитите за намиране на мирно решение на конфликта в Украина, предава Reuters. Изявлението идва непосредствено след като Камерата на представителите на САЩ даде зелена светлина на мащабен пакет от нови санкции. Проектът, чиято цел е да засили икономическата блокада над Москва заради действията и в Украина, вече е изпратен за окончателно одобрение и подпис от президента Доналд Тръмп. В коментар пред медиите, говорителя на руския президент Дмитрий Песков определи действията на американските законодатели като откровенно недружелюбен акт. Той допълни, че руската страна следи внимателно по-нататъчното движение и съдбата на законопроекта.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1 честити.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм «Бодигард» пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение, достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
5: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
10: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
14: Ще открия нещо ново.
15: Ще бъда по-организирана.
16: Поне ще опитам.
17: Със Сиела на училище!
18: Бъдещето започва от днес!
19: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито, грес, керамика.
20: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
19: Довери се.
21: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
22: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от

Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам.

0: безопасността. Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
1: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
0: А на 20 септември на колелото.
1: Включете се във велошествието по улиците на София.
0: Европейска седмица на мобилността.
1: Движим София заедно.
0: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
2: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
6: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
6: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
12: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
13: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
14: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори за предстоящия президентски вот на 25 октомври. Това обяви премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на ведомството. Той призова служителите да гарантират условия за свободно упражняване на гласа на гражданите и да бъдат безкомпромисни, без да стават страна в политическия процес и действайки изцяло в рамките на закона. Като друг основен приоритет за полицията, министър-председателя посочи решителната борба с разпространението на наркотици, особено около училищата в страната. Радев допълни, че има очаквания към патрулите на улицата да имат приятен външен вид и да владеят английски език. Според него международният опит показва, че високата езикова подготовка и професионалното излъчване на служителите са обвързани с по-висока сигурност и по-ниски нива на престъпност. Общинският съвет в Перник прие бюджет от над 90 милиона евро, което представлява увеличение с около 4,8 милиона евро спрямо първоначалния финансов план за миналата година. В приходната част на бюджета са заложени близо 60 милиона за делегирани от държавата дейности и почти 30 милиона евро от местни приходи, а мащабната капиталова програма възлиза на над 38 милиона евро. Кметът Станислав Владимиров отбеляза, че макар финансовата рамка да се гласува в нетипичен и специфичен период, общината продължава да инвестира приоритетно в модернизацията на подземната си инфраструктура. Той допълни, че вече е подменена голяма част от водопроводната мрежа в града и тези мащабни ремонти ще продължат и през следващите години, въпреки временните неудобства, които строителните дейности предизвикват за гражданите. Китай разкритикува нов американски законопроект за санкции срещу Русия, който предвижда налагането на мита до 100% за големите купувачи на руски енергийни ресурси, предават световните медии. Проектозаконът вече е одобрен от двете камари на Конгреса на САЩ и предстои да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп, като основната му цел е да ограничи финансовите възможности на Москва да води войната срещу Украина. Мярката засяга пряко Китай в качеството му на един от най-големите вносители на руски петрол и природен газ. На китайското външно министерство Го Цзякун подчерта, че страната му поддържа нормални икономически и търговски отношения с всички държави въз основа на равенство и взаимна изгода. Той посочи, че това сътрудничество не е насочено срещу трети страни и никой няма право да се намесва или да оказва натиск. Китайският дипломат допълни, че Пекин категорично се противопоставя на извън териториалното прилагане на чужди закони, които нямат основания в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН. 4 от 8 на финалните двойки на Европейското първенство по волейбол вече са ясни. На практика това са 4-те, които ще се играят в Арена София през този уикенд на 19 и 20 септември. В събота националите ще излязат срещу Германия от 19 часа, 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проект от четвърт финал. Българите могат отново да премерят сили с европейския първенец, след като го победиха с 3 на 2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата в сряда вечер. Ден по-късно действащият двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Петлите загубиха от Румъния с 2 на 3 гейма в последния си матч, докато португалците завършиха четвърти в нашата група. Тази среща от 19 часа, от 16, втория в група Б Украйна има за съперник именно румънците. За осми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителя от група А. Това вероятно ще бъде един от домакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: Стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко.

0: отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
5: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.

0: себе.
1: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
3: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
2: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
3: А на 20 септември на колелото.

0: защитни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Смартфон Вселена представя.
15: Пак се започва.
16: Нов телефон
15: или нов смарт-часовник.
14: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
17: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
18: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
19: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Правителството прие програма за компенсации на бизнеса за скъпия ток. Мерките ще обхванат небитовите крайни клиенти и ще действат за периода от 1 септември тази година до 30 юни следващата. Помощта ще се изчислява като разлика между средната цена в сегмента ден напред на българската независима енергийна борса и заложената базова стоеност от 122 евро и 71 цента за мегават час без ДДС. Максималният размер на държавната подкрепа е до 80% от тази разлика. Общия индикатив бюджет на програмата възлиза на 140 милиона евро. От правителството уточняват, че от подпомагането са изключени фирми, които вече получават компенсации по други държавни програми с припокриващ се времеви обхват. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредна проверка на Топлофикация София преди старта на новия зимен сезон. Тя изпрати официален сигнал до министъра на енергетиката Ива Петрова с настояване да се инспектира техническата готовност на дружеството. Повод за реакцията са десетки жалби от столичани за чести аварии и драстично надхвърляне на нормативния 48-часов срок за отстраняване на повредите. Сериозни прекъсвания на топлата вода са регистрирани в редица квартали, сред които полигона Исток, Диана Бат, Лозенец, Геомилев, Младост 1. Най-критична е ситуацията в район Дружба 2, където е обявено планово спиране на централното водоснабдяване за повече от 2 месеца от 28 август до 3 ноември. Гражданите там са принудени да търпят поредно дълго безводие, след като останаха без отопление за 2 седмици в началото на миналия отоплителен сезон. Омбудсмана настоява държавата да приложи строг контрол, за да се гарантира правото на гражданите на качествена и непрекъсната услуга. Лявоцентристките опозиционни партии в Швеция спечелиха парламентарните избори с крехко мнозинство, предава Reuters. След финалното преброяване на гласовете от проведения в неделя вот, избирателната комисия обяви, че опозиционния блок получава 176 места в 349 членния парламент срещу 173 за управляващата десница. Изключително оспорвания вот води до политическа рокада в Стокхолм. Лидерът на социал-демократическата работническа партия Магдалена Андершон се подготвя да се завърне на премиерския пост след 4 години в опозиция. Веднага след обявяването на официалните резултати, досегашния премиер и лидер на умерената коалиционна партия Улф Кристершон официално обяви, че подава оставка и поиска да бъде освободен от поста, за да се задейства процедурата по сформиране на ново правителство. Окончателните данни предстои да бъдат официално заверени от изборните власти в следващите дни, но преразпределението на силите вече е факт. Франция удължава до 31 декември целевите субсидии за гориво за най-засегнатите от петролната криза сектори, предават местните медии. Целта е да се запази икономическата активност, растежи и заетостта в страната. Решението на кабинета идва на фона на продължаващи протести в риболовния сектор, чието блокади на пристанища и петролни складове изразяват недоволството на рибарите от размера на одобрената за тях помощ от 35 евроцента на литър. В рамките на държавния пакет строителния сектор ще получава подкрепа от 20 евроцента на литър, за земеделците 15 евроцента, за социално слабите домакинства са предвидени еднократни помощи от 100 евро, въпреки че правителството все още не е уточнило източника на финансиране. Междувременно, след избухването на войната с Иран, цените на бензина във Франция достигнаха 2 евро и 30 цента за литър, но министъра на енергетиката Мод Брежон успокои обществеността, че няма риск от дефицит на горивата, и като 90% от бензиностанциите в страната продължават да се снабдяват и работят напълно нормално.
0: Времето с Радио 1.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До утре 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До утре 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До 31 декември движението по магистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 18 септември движението по автомагистрала Марица в участък при километър 68 в посока София е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 90 км в час.
0: Радио 1 честоти на всички.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. You don't have to be beautiful to turn

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия папия за 6 евро и 13 цента. Идол, заслужава си.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище, бъдещето започва от днес!
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
8: Моля?
9: И аз ви харесвам.
8: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
8: Отлично.
10: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
11: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
13: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Вълшебни,
16: вълшебни,
15: вълшебни метли, от вълшебните метли.
17: Професионално почистване, вълшебните метли.
18: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
19: Домът не е просто място, то е магия.
20: Магия.
16: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
19: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
20: Радио 1. Класическите хитове.
21: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 3030.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Революция на цените в Е-Марк. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
2: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multi Club с достъп до

0: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш. А за мезето – Родопа Троян.
1: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
2: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
1: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
2: А на 20 септември – на колелото.
1: Включете се във велошествието по улиците на София.
2: Европейска седмица на мобилността.
1: Движим София заедно.
2: Организатори – Лична община и Център за градска мобилност.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
6: Нещо голямо се случва в Келим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
7: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Радио 1. Класичен

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Правителството отпусна над 14 милиона евро за модернизация на образователната инфраструктура у нас. Средствата са разпределени по 3 национални програми на Просветното министерство за вече отчетени разходи. В рамките на това финансиране близо 5 милиона евро се насочват към програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища, подкрепяйки 22 проекта за нови корпуси и разширения, с което общо изплатените средства до момента достигат почти 31 милиона евро. Други над 5,7 милиона се предоставят за обновяването на 58 училищни спортни площадки и физкултурни салони от общо 550 планирани по програмата, където до сега са инвестирани над 88 милиона евро и са завършени 69 салона и 245 площадки. Останалите над 4 милиона евро са заделени за саниране и обзавеждане на 9 студентски общежития, с което държавните инвестиции по това перо надхвърлят 51 милиона евро за общо 8 завършени и 32 текущи проекта. Министрите одобриха и назначението на Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Тя ще заема поста до изтичането на текущия мандат на държавния орган. С решението на Министерския съвет се прекратяват и правомощията на Александър Колячев, който изпълняваше временно длъжността от септември миналата година, като той продължава работата си в КЗП като редовен член на комисията. Над 70% от проверените заведения в София на първи учебен ден са били с нарушения, съобщиха от Националната агенция за приходите. Сред установените нередности са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, издаване на нефискален бон, който наподобява касова бележка, както и разминаване между наличната сума в касата и отчетените стойности на фискалното устройство. При една от проверките, извършена чрез така наречения таен клиент, не е била извадена касова бележка при контролна покупка. Проверките са извършени от служители на главната дирекция фискален контрол като част от контролните действия на НАП. Още в първи учебен ден данъчните инспектори са проверили и 120 цветарски магазини и борси в цялата страна. В над 60 от обектите са установени нарушения, като най-често търговците не са издавали касови бележки. В няколко от проверените обекти е липсвало и фискално устройство. Европейския съюз предлага мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс, предават световните медии. Това е най-големият пакет от вписвания, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурност. Пакета ще бъде предаден на работната група на съветниците по външни отношения за техническа обработка и ще бъде върнат на постоянните представители на страните членки по-късно с оглед приемането му във възможно най-кратък срок. Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19 часа и 45 минути на националния стадион с първия съдийски сигнал на Мохамад Ел Емара от Финландия. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължава да държат първото място. Отборът на Залцбург игра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Биковете нямат поражение, но са допуснали две равенства. Последното бе преди дни срещу РИИТ.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До утре 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До утре 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До 31 декември движението по магистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 18 септември движението по автомагистрала Марица в участък при километър 68 в посока София е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 90 км в час.
0: Радио 1 честотина.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава.

0: шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя и български лук за 39 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Мега избор супер цени, мега избор супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко.

0: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
6: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или пев.

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно. Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
1: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
8: Е, ама как ще платим всичко това сега?
7: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
9: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: Добре. Колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на Шидъл.com.
2: Здравейте! Пак съм аз. Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием в катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
3: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Светлини, коледна украса.
16: За Италия всяко време е подходящо.
15: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
16: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
15: Подарете си коледен дух.
16: С Екватор БГ.
17: Този септември.
18: Can you hear me? Hello?
17: Не спирай.
18: I have an emergency here. Can you hear me?
17: Да бягаш.
18: Oh my God! Oh. Can you hear me?
17: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
19: Миме, какво мериш с тази рулетка?
20: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
19: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
21: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
22: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
0: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
25: Сега в Айко.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
3: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
14: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Мамо, това е най-милото коте на света.
17: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем ли коте.
16: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
18: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Хайде, намали го малко!
20: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
21: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на

0: Рондо Клуб. Откри силата в себе си.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Казват, че в Троян сливата е на почит, ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
1: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
2: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
1: подпомага здравословното храносмилане.
2: Допринася за нормалното усвояване на храната.
1: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
2: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
1: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% процента във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
7: Петре, децата от 15 са на училище.
8: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
9: Това достатъчно ли е?
7: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
15: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
19: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето да се скрием катароба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
20: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
21: Смартфон Вселена представя.
0: пак се започва.
21: Нов телефон?
0: Или нов смарт-часовник?
22: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
13: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Светлини, коледна украса.
18: За Италия всяко време е подходящо.
17: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
18: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
17: Подарете си коледен дух.
18: С Екватор БГ.
19: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
20: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон.

0: В хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Честит празник на всички именици!

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1 честити

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

Радио 1. Класическите хитове. Постой. Лока.